Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest på Helgelandskysten I natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:06. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte I Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud I kraft, ikke bare planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først I kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø I forrige uke. 3 personer pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse I Stavanger I går kveld. Den fornærmede, en mann I 30-årene, hadde selv kommet seg bort fra stedet, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 menn I 30-årene og en kvinne I 40-årene pågrepet. Flere meldinger om skudd I Lørenskog I Akershus I natt førte til at politiet søkte I flere områder med politihelikopter. Øst politidistrikt sier det kom inn meldinger fra Solheim, Skårer og Sørli, og at siste melding kom rundt 1. Ved 2-tiden var det ikke funnet noen skadede. En mann I 40-årene som siktet for drap I Tromsø varetektsfengslet I 2 uker. Saken gjelder dødsfallet til en 70 år gammel nabo I et boligkompleks på Lunheim natt til tirsdag. Forsvarer Ken Olav Vart sier at siktede vil få helseoppfølging. Politiet har beslaglagt øks og kniv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest på Helgelandskysten I natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:06. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte I Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud I kraft, ikke bare planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først I kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø I forrige uke. 3 personer pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse I Stavanger I går kveld. Den fornærmede, en mann I 30-årene, hadde selv kommet seg bort fra stedet, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 menn I 30-årene og en kvinne I 40-årene pågrepet. Flere meldinger om skudd I Lørenskog I Akershus I natt førte til at politiet søkte I flere områder med politihelikopter. Øst politidistrikt sier det kom inn meldinger fra Solheim, Skårer og Sørli, og at siste melding kom rundt klokken 1. Ved 2-tiden var det ikke funnet noen skadede. En mann I 40-årene som siktet for drap I Tromsø varetektsfengslet I 2 uker. Saken gjelder dødsfallet til en 70 år gammel nabo I et boligkompleks på Lunheim natt til tirsdag. Forsvarer Ken Olav Vart sier at siktede vil få helseoppfølging. Politiet har beslaglagt øks og kniv. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: det fullt. 13 grader skal vi ha på det varmeste I dag.
1: Ikke mye sommer der.
0: Det ble fort høst. Ja. Blir fort høst.
1: Men sommeren kommer tilbake.
0: Det gjør den også. Lady Gaga kommer også tilbake snart med Abracadabra.
2: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no. Her ukens utvalgte stillinger.
3: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
4: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
5: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Abracadabra, du hørte Lady Gaga i frokost og vei på NFM I dag torsdag den 20. august. Og hva egentlig greia med torsdag den 20. august?
1: Ja, hva greia?
0: Ja, greia at sola den står opp 5.45 I dag, får ikke sent så veldig mye. Men den går ned 21-22 ja. Og så det Bernard og Bernt som har navnedag I dag
1: Ja, ikke sant? Bernard Riksfjord og Bernt Hulsker
0: For eksempel, og Bernhard kommer fra tysk Bernhard som altså Bern betyr bjørn Og hard det betyr hard eller sterk
1: så
0: det sterk bjørn, hardt navn Og så det den 20. august som også verdens myggdag Ikke for å hylle den lyden som holder deg våken på soverommet på sommerstid, men datum går tilbake til 20. august 1897. Okay. Da var det en britisk lege som gjorde et avgjørende funn, mens han forsket på malaria. Han fant spor av malariaparasitten I mygg, og kunne da slå fast at det mygg som overfører malaria til mennesker.
1: Og dermed kunne vi få vaksiner og diverse for å unngå malariasmitte.
0: Det fikk man etter hvert, men det på grunn av oppdagelsen at 20. august blir stående da, som mosquito day eller myggdag. Så hvis du får et myggstikk I dag, så kan du jo tenke at det historisk korrekt.
1: Jeg har jo aldri opplevd å få et myggstikk I det området her. Jeg jo fra tidenes mygghøl.
0: Ja. Men historisk korrekt I alle fall, men fremdeles irriterende om man skulle få det selvfølgelig. Vi skal til Lizzo, du får About Damn Time her på NFM. God morgen.

0: hørte hånd I hånd fra Tobias Sten I frokost og vær på 1.5 denne torsdagsmorgen. Det klokka drar seg mot 7-6 minutter igjen nå til vi skal ha litt nyheter, Endre. God morgen.
1: Ja, det ikke deilig at lille fredagsaften endelig har ankommet? God torsdag I hvert fall. Det mye som foregår I nyhetsbildet. Jordskjelv I Nordland, og et forholdsvis kraftighet for Norge å være. Det krim som pågår I nyhetsbildet dessuten. Ja, så det Fremskrittspartiets ungdom som later til å ha mistet lederen sin. Han skrev I alle fall det på Facebook I går. Det kommet et varsel mot ham, og han trekker seg tilbake fra ledervervet.
0: Ja, det var din del av nyhetene. Vi skal også ha lokalnyheter, der du blant annet skal få høre mer om at Kjelling Røkke vil kjøpe mer eiendom I Molde. Og så det supportergruppering på Aker stadion som vil flytte supporterne, de syngende supporterne.
2: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt, det 7 første. Bestillingen jo allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Her ukens utvalgte stillinger.
5: Vil du være med å få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
4: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.

0: er siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke. Etter det Romsdals Budstikke erfarer, vil Aker Property Group kjøpe naboeiendommen til Superbgården. I juni ble det kjent at Kjell Inge Røkke eide Aker Property Group kjøpte Superbgården med tanke på å bygge hotell på tomta, og nå de også interessert I å kjøpe naboeiendommen som ligger lenger mot bussholdeplassen. Rivinga av det gamle sykehuset på Lundavang skal etter planen ta rundt et halvt år. Naboer varslet om støy og mer tung trafikk mens arbeidet pågår. Det kan bli anleggsarbeid fra klokka 7 om morgenen til 7 på kvelden på hverdager og til 17:30 på lørdager. Arbeidet planlagt ferdig 1. April neste år. Og deler av supportermiljøet rundt MFK vil bytte inngang og felt på stadion. Det supportergrupperingen Gideon Fremad som mener at det må gjøres for å få opp engasjementet blant de stående og syngende supporterne. De foreslår å flytte supporterfeltet til østsiden av stadion, altså motsatt side. MFK sier at klubben har registrert engasjementet, men at de ikke har tatt noen beslutning om endringer.
1: FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham I en varslingssak. Det skrev han I et innlegg på Facebook I går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen I påstandene og at han ønsker å bli værende I partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest på Helgelandskysten I natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte I Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud I kraft, ikke bare planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først I kraft mot slutten av neste år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Topic og A7S med Breaking Me her på 1.5, 8 minutter over 7. Vi får regn etter hvert I dag, så det bra å være tidlig oppe for å få med seg to glimt av sol som ventet. Vi skal til dagens dilemma. Fordi at du bor med kjæresten, alt egentlig fredelig, men så oppdager du at svigermor har fått egen nøkkel til huset.
1: Mm-hmm.
0: Ikke fordi at hun skal vanne blomstre I helg eller noe sånt, hun bare skal ha nøkkel.
1: Ja.
0: Ja, det jo praktisk, I tilfelle det skjer noe, sier kjæresten.
1: Ja. Yeah.
0: Men hvor lenge går det før du står naken I gangen, eller et eller annet sånt, og svigermor allerede inne og bare skulle sette fra seg noe? Så, foreldrene nærmeste familie, og greit at de skal ha nøkler, svigerforeldre og slikt, eller slutte nøkkelprivilegiet når man har flyttet hjemmefra, når barna har flyttet hjemmefra?
1: Det kommer jo veldig an på foreldre.
0: Mm.
1: Det gjør jo det. Men det mange som absolutt ikke skal ha den nøkkelen.
0: Jo, jo, men det veldig praktisk da, hvis man skal på ferie, eller hvis man selv har mistet nøkkel, eller at det andre små kriser der folk må ta seg inn I huset, så det jo greit at det noen som har nøkkel, og de kan jo like godt være svigerforeldre.
1: Ja,
0: som foreldre.
1: Men det ikke da greiere at du bare har dine nøkler som du låner ut mens du trenger det over en kort periode, og så får du den tilbake når du skal tilbake?
0: Ja, men det mye styr med det også da. Det ikke greit at bare noen har en nøkkel, og altså, det betyr jo ikke at man har fri adgang.
1: Men jeg kjenner at kroppen min protesterer voldsomt på det. Det går an å legge ut nøkkelen for akkurat den perioden.
0: Må jo ikke du gå an å stole på folk?
1: Ja, men jeg har ikke lyst til å stå der naken I gangen når svigermor eller svigerfar kommer løpende inn døra. Virkelig ikke, altså.
0: Men hvis svigermor allerede vet at det ligger en ekstra nøkkel under blomsterpotta på trappa, så man jo like langt, egentlig.
1: Ja, men altså, da det jo bare akkurat I den perioden hvor du selv ikke der og driver og løper rundt. Men så tenker jeg som så også at det en god regel med tanke på svigerforeldre og den slags foreldre også, for så vidt, at man har den der regelen om at man ringer før man kommer på besøk og sånn.
0: Ja, det en helt annen debatt.
1: Og hvis de får en egen nøkkel, så vil de jo ikke være avhengig av å vite om du hjemme en gang, før de liksom tar turen innom for å ordne et eller annet. Kanskje de bare kommer inn for å... De ikke så fornøyde. Ja, altså, det finnes svigerforeldre der ute som går inn og bare sånn, jeg var ikke så fornøyd med hvordan dere hadde møblert akkurat det der,
0: nei,
1: og begynner
0: det går
1: å
0: ikke.
1: Bytte om på ting.
0: Ja.
1: Og du kan si at det ikke går, men det finnes.
0: Nei, men
1: de finnes.
0: Nei, jeg er naiv og god troende. Og tenk at en sånn ekstra nøkkel, den brukes kun når man får beskjed om det. Og ikke i hverdagen, tenker jeg da. Hvis du har noe du vil si rundt det her, så kan du godt sende oss en snapmelding. Gjerne en talemelding, videomelding. Moldes1FM heter vi på Snap. Ellers har vi også et telefonnummer som 712-5x5 hvis du har lyst til å være med I vår lille debatt rundt dette lille dilemma.
2: Dette 1FM. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet 4 kanaler I en, fått ny lyd og ny logo.
3: Vi der du alltid nær.
1: Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier.
3: Alltid nær, vi alltid her.
2: Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommende fredag mellom 7 og 10.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Warren her med Bloodline sammen med Jelly Roll I frokost over 16 minutter over 7. Vi snakket litt om dagens dilemma I sted, der temaet egentlig om det greit at svigermor har nøkkel til huset I tilfelle noe skjer.
1: Ja.
0: Du litt lunken til det han men sier naiv og tenker at det går jo selvfølgelig helt bra. Den nøkkelen vil jo ikke brukes på andre tidspunkt enn når den må brukes. Eller,
1: du har vært heldig med svigerforeldre, hører jeg.
0: Men jeg har funnet en historie her. Ja. Tenkte rett av at kjæresten kjøper sitt første hus. Dere har allerede bestemt dere for å flytte inn sammen. Virker ganske rett frem, men så dukker opp en liten detalj. For svigermor tror nemlig at hun skal flytte inn. Det her en historie som ligger ute på Reddit. Startet I 2015 der. Et par som blir sammen og ting går ganske fort. Allerede sommeren etter skal mannen kjøpe sitt første hus. Hun eier allerede bolig, men planen å leie den ut og flytte sammen. Relativt normalt. Men ikke følge mora hans da, som begynner å engasjere seg noe voldsomt I husjakta. Sender boligannonser, vurderer planløsninger, kommenterer hvordan hus hun liker.
1: Ja.
0: Og så kommer formuleringer som... får varsellampene til å blinke da. Dette hadde vært et fint hus for oss. Ikke for dere, men for oss.
1: Vet du, da hadde jeg pent satt meg ned sammen med partneren min, og så hadde jeg sagt, vet du hva, du skal få lov å bestemme. Enten så flytter du sammen med mammaen din, eller så flytter du sammen med meg. Og så hadde jeg videre, sånn, når du har tatt det valget, snakk med den av oss som du velger, og den du ikke velger. Ja.
0: Ja.
1: Det hadde jeg sagt da.
0: Ok, så streng du da.
1: Ja, og hvis min mor hadde prøvd på noe sånt, da hadde jeg sagt ganske tydelig fra til mutteren at dette ikke et hus for oss. Det jeg og partneren som flytter sammen.
0: 18 over 7, dere frokost over på 1.5. Vi tar med oss Rock Boys sammen med Vinny. Håpløs, ja. Det kan av og til være litt håpløst.

0: Det var Rock Boys og Vidni med Håpløs I frokostshowet på 1FM 7.21. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, så vet du at du har en jobb å gjøre.
1: Det å gå inn på 1FM.no og melde på den du kjenner som har bursdag til Wake Up Call, for da det muligheter for at vedkommende får en bursdagskake. Oi, bursdagskake. Og hvis du skikkelig heldig, så kanskje du får smake på den kaka.
0: Den bunnen ikke dynka I vodka eller noe som helst.
1: Det hørte sånn ut når jeg reklamerte for kaka.
0: Gjorde det, men det går fint. Hvis du kjenner noen som har bursdag, bare gå innom 1fm.no og gjør dem en tjeneste. Meld dem på til Wake Up Call. Det bare koselig og gir kake på bordet. Kan gjøre det I hvert fall. Herfor Dragon Bone Man. Human.

0: Fantastisk låt fra Rag & Bone Man, Human. I'm only human, only a man og sånne ting. Det ikke vits å skylde på han for noe som helst.
1: Nei, det går det ikke an å gjøre.
0: Vi skal snart ha nyheter her I frokostshowet. Klokka 7:55, og når klokka blir 7:30, så blir det først lokale nyheter, og deretter en liten oppdatering med Endre også. Det sånn vi gjør det på nye NFM, at det går både lokal og riks hånd I hånd.
1: Hver halvtime.
0: Ja, og I lokalnyheterne så skal det blant annet dreie seg om at Kjell Inge Røkke, han vil kjøpe enda mer eiendom I Molde. Hvor han vil den nå? Ja, det får du vite snart. Dessuten så det del av supportermiljøet rundt MFK som vil bytte både inngang og felt på stadion. Ikke fornøyd med sånn som tilstanden akkurat nå. Men først så skal vi ta med oss Kygo sammen med Kelly Dog Griffin. Det Save My Love.

0: her nyheter fra mediehuset Romsdals Budstikke. Etter det Romsdals Budstikke erfarer, vil Aker Property Group kjøpe naboeiendommen til Superbgården. I juni ble det kjent at Kjell Inge Røkke eide Aker Property Group kjøpte Superbgården med tanke på å bygge hotell på tomta, og nå de også interessert I å kjøpe naboeiendommen som ligger lenger mot bussholdeplassen. Tornes Naturbarnehage vil klage etter at Hustadvika kommune sa nei til å gi dem en ferdig opparbeidet barnehagetomt gratis. Styret mener kommunen forskjellsbehandler dem og viser til at andre private barnehager tidligere har fått gratis tomt. Kommunen avviser kritikken. De sier at Hustadvika har full barnehagedekning og fallende barnetall, og at det derfor ikke behov for flere plasser. Kommunen åpner likevel for at Naturbarnehagen kan kjøpe andre tomter til vanlig markedspris. Og del av supportermiljøet rundt MFK vil bytte inngang og felt på stadion. Det supportergrupperingen Gideon Fremad som mener at det må gjøres for å få opp engasjementet blant de stående og syngende supporterne. De foreslår å flytte supporterfeltet til østsiden av stadion, altså motsatt side. MFK sier at klubben har registrert engasjementet, men at de ikke har tatt noen beslutning om endringer.
1: FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham I en varslingssak. Det skrev han I et innlegg på Facebook I går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen I påstandene og at han ønsker å bli værende I partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest på Helgelandskysten I natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte I Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud I kraft, ikke bare planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først I kraft mot slutten av neste år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dai dai, let's go. Shakira I frokostshowet her på 1FM, 8:05. Dette frokostshowet på Moldes nyeste radiokanal. Oppdatert oss.
1: Den nyeste gamle radiokanalen. Ja,
0: sola kommer akkurat inn gjennom vinduet
1: her I Moldes sentrum. Ja, det var deilig å bli blendet.
0: Ja, det kan... Men det I takt med værvarslet, fordi at vi skal ha litt sånn glimt av sol først på dagen, men regnet, det kommer sånn cirka fra midt på dagen, fra 12-tida, og bare tar seg opp utover ettermiddagen. Vi får 13 grader på det varmeste I dag. Så det bare å ha gårsdagen godt I minne, for den var veldig fin. Vi skal snart innom en helt ny fersk spalte som vi skal ha. Vi skal prøve å ha hver torsdag, tror jeg. Vi får se hvordan det går. Jeg tror det går bra. Pernille, Huseby.

0: Da kom du og satte ned på bordet åt med meg, og da hadde du altså et syltynt knekkebrød, hvor du rett og slett hadde klasjet en halv avokado oppå, og du hadde ikke skjært opp den halve avokadoen, du bare lagt den oppå knekkebrødet.
1: Ja.
0: Og da fikk du jo en ganske forskrekket reaksjon fra meg, og da kunne jeg sikkert sagt, er det mulig?
1: Er det mulig?
0: Altså det, at det knekkebrød ikke knakk, det bestrider fysikkens lover.
1: Det ble litt vanskeligere å spise det enn dagen før, for da hadde jeg skjært den opp I skiva. Så... Men det var mulig. Hva temaet for dagens? Er det mulig?
0: Nei, temaet, vet du, det er jo så mye å ta av, men jeg har valgt å gå for noe av det som kanskje irriterer meg aller mest I hverdagen. Dokker. Nei.
1: Ok, heng med. Jeg går snart tilbake.
2: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7:20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette frokostshowet på 1FM, og vi skal innom en splitter ny spalte, som vi har kalt det mulig?
1: Det mulig?
0: Det mulig? Ja, Pernille Huseby, det mulig?
1: Ja, det mulig å la folk gå ut av butikken før du selv går inn?
0: Hverdags dilemma her, altså.
2: Ja, og det burde jo strengt tatt være mulig.
1: Det burde absolutt være mulig.
0: Men det gjelder jo ikke bare butikken her, det gjelder jo for eksempel heis, tog, buss, altså overalt.
1: Trikk, T-bane for dem som bor i Oslo. Ja.
2: Det jo heftig opplæring til og med i flytrafikken, der slipper jo alle ut av flyet før folk begynner å trenge seg inn på flyet. Ja, men det en slags opplæring som flytrafikken driver med, tenker jeg da.
0: Nei, det hadde vært artig. Jeg visste at de på Molde Lufthavn Norge hadde drevet å sluppe folk ut fra gaten og inn på flyet før flyet tomt. Ja, har du sett for det kaoset i trappa da?
1: Det alle med håndbagasje. Og ja, nei, det, men det altså så... Det sånn hverdagsirritasjon, og jeg har sikkert synda selv, absolutt, men jeg har blitt bevisst på det. Nå i voksen alder, så det altså, her kommer du og sier at sånn som jeg da, som har katt, og av og til må da kjøpe kattesand, det veier ganske mye. Skal du da ha andre ting som veier litt, og du sliten og akkurat ferdig på jobb, og så skal du på butikken. Og så skal du ut av butikken, og da kommer det fullt av folk og presses inn sånn at du blir liksom stående, og det blir bare et kaos. Altså normal høflighet å la folk gå ut før du selv går inn.
0: Hvis den har det litt travelt da.
1: Ja, men da har ingen som har det så travelt. Da trenger du ikke å dra til byen.
0: Har du det så travelt med å komme ut da? Da trenger du ikke å handle.
1: Nei, men det handler om høflighet, Stian. Du må liksom, du må tenke på andre før du tenker på deg selv. Folk må rett og slett være litt mer høflige. Altså, jeg husker i fjor, når jeg skulle på ferie, hadde en helsikeste tur, for det var buss for tog og forsinkelser og styr, og kom endelig på Gardermoen, skulle av. Det var kort tid til flyet gikk, drittstressa, svett på kava, håndbagasje, sekk, pose, mann. Og så skal vi av, og da begynner folk å presses inn, da, og jeg bare... det mulig å la folk gå av før dere skal presse dere inn, sa jeg da, og jeg sa noe enda styggere enn det også, men det kan vi ikke ta her. Men da
0: du
1: var jeg
0: sa
1: sint.
0: Det høyt, og du tenkte ikke bare?
1: Jeg sa det høyt. Ja. Da fikk jeg nok.
0: Ja, og for å svare på det, ja.

0: Self-aware, Temper City. Dette frokostshowet på 1FM. I det klokka ja, snart 7 minutter på 8 nå denne torsdagsmorgen. Og det blir jo etter hvert nyheter. Og Endre, du har suttet og tenkt litt på det dilemma vi hadde tidligere I dag, du.
1: Jeg sitter jo her I nyhetsstudio og hører at dere snakker om dette dilemma om svigermor og nøkler og sånn. Og jeg har løsningen. Dette har jeg tenkt på. Og jeg har tenkt grundig, jeg har googlet, og løsningen digital lås. Altså, nøkler ut uansett, du må ha sånn kode eller dongle, og den kan du jo styre. Så hvis det at forholdet med svigermor blir litt gromsøtte, så det jo bare å fjerne hennes kode eller adgang. Da. Men det min løsning, og så handler det vel om hvem svigermor tross alt. Når det gjelder nyhetene, som jeg egentlig hadde tenkt å snakke om, så skal vi snakke om inhabilitet. Og forsvarssjefen meldte inn inhabilitet når vi fikk nye sjef for etterretningstjenesten. Vi skal også snakke litt sport. Det kamper I kveld. Brann Tromsø og Lillestrøm I aksjon I Europa.
0: Takk så langt, Endre, og takk for løsningen på dilemmaet.
2: Ja, det fasit.
0: Ja. Vi skal også ha lokalnyheter når klokka slår 8, og der skal det blant annet dreie seg om at Kjell Inge Røkke skal kjøpe enda mer eiendom I Molde.
3: Dette 1FM. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet 4 kanaler I en, fått ny lyd og ny logo.
4: Vi der du
5: Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier.
4: Alltid vi alltid her.
3: Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommende fredag mellom 7 og 10.
6: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
7: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
8: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt, det 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Her nyheter fra mediehuset Romsdals Budstikke. Etter det Romsdals Budstikke erfarer, vil Aker Property Group kjøpe naboeiendommen til Superbgården. I juni ble det kjent at Kjell Inge Røkke eide Aker Property Group kjøpte Superbgården med tanke på å bygge hotell på tomta, og nå de også interessert i å kjøpe naboeiendommen som ligger lenger mot bussholdeplassen. Tornes Naturbarnehage vil klage etter at Hustadvika kommune sa nei til å gi dem en ferdig opparbeidet barnehagetomt gratis. Styret mener kommunen forskjellsbehandler dem og viser til at andre private barnehager tidligere har fått gratis tomt. Kommunen avviser kritikken. De sier at Hustadvika har full barnehagedekning og fallende barnetall, og at det derfor ikke behov for flere plasser. Kommunen åpner likevel for at Naturbarnehagen kan kjøpe andre tomter til vanlig markedspris. Og del av supportermiljøet rundt MFK vil bytte inngang og felt på stadion. Det supportergrupperingen Gideon Fremad som mener at det må gjøres for å få opp engasjementet blant de stående og syngende supporterne. De foreslår å flytte supporterfeltet til østsiden av stadion, altså motsatt side. MFK sier at klubben har registrert engasjementet, men at de ikke har tatt noen beslutning om endringer.
1: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig i prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre i over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke i godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham i en varslingssak. Det skrev han i et innlegg på Facebook i går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene og at han ønsker å bli værende i partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest på Helgelandskysten i natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:06. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Himmelen brenner fra Delara I frokostshowet her på 1FM. Klokka 5 minutter over 8, og ute så det for det meste skyet vær her I Molde sentrum I alle fall, over Moldeby. Ser ut som at det sånn andre plasser også I vårt distrikt. Det skal komme regn etter hvert. Det kommer først I 12-tida, og da skal det regne ganske mye. Så det venter 13 grader på det varmeste denne dagen.
1: Ja. Men vi forberedt på dette, vi ikke
0: det? Ja, det var så mye bedre I går, og det kommer til å bli mye bedre igjen neste uke. Eller, ja, nå ser ikke lørdagen så verst ut heller da.
1: Ja, fantastisk. Jeg satt jo I går og sjekket litt været for helgen dit jeg skal, og det glemte jeg å endre tilbake til Molde, så når jeg sjekket appen på morgenen I dag, så trodde jeg at, oi, her det snudd, det skal bli 20 grader og sol, fantastisk. Og så gikk det litt tid, og så bare... Ah, det var ikke Molde.
0: Men det blir 22 grader utover I neste uke, så det kan man jo alltid glede seg til. Taylor Swift nå, du får Anti-Hero på

0: Anti-Hero fra Taylor Swift. Dere frokostshowet her på 1FM. God morgen, klokka 9 minutter over 8 på en torsdag. Torsdag den 20. august. Og vi hørte jo I nyhetene I sted at Kjell Inge Røkke og hans selskap da, interessert I å kjøpe nabogården til Superbgården nå.
1: Ikke sant?
0: Ja, og da slo det meg at det Røkke holder på med
1: Det å kjøpe opp hele byen?
0: Ja, så han spiller Monopol med Molde nå.
1: Ja, det det han gjør. Ja. Eller han... Ja.
0: Han skal kjøpe hele gata, og så skal han begynne å bygge hotell.
1: Han sitter I Sveitsvillaen sin, og så har han tenkt sånn der, jeg kan kjøpe hele Molde hvis jeg vil.
0: Det kan godt være.
1: Ja.
0: Og... Hvor stopper det egentlig?
1: Nei, det var det.
0: Ja, nei, vi vet ikke. Det har startet noe sånt. Nå har han jo Lundavang, han har Superb, og så nabo... Altså,
1: Akerstadion
0: Ja, den ga han vel bort jo, ja, ja. Eller noe sånt ja. Vet ikke hvem som står som eier der
1: Nei, det vet ikke jeg heller Men det kan jo hende det kommer en sånn gjenoppkjøp ja,
0: Det kan hende at han har hele Molde sentrum på handellista si
1: Hvem vet? Jeg kan kjøpe hele Molde
2: Dette 1FM Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra For å feire at vi har samlet 4 kanaler I en Fått ny lyd og ny logo Vi der du
3: Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier.
2: Vi alltid her. Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommende fredag mellom 7 og 10.
4: Her ukens utvalgte stillinger.
5: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
4: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
6: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Kvart over åtte på 1FM, alltid nær, alltid hits. Det var Ray, Where is my husband? På en torsdags morgen, vi var innom det I sted at Røkke, han har lyst til å kjøpe, altså via selskapet Aker Property Group, dem som driver med eiendom, naboeiendommen til Superb Hotel. Och så slår det med alltså du var inne på det stan att kan köpa hela Molde om vi vill kan köpa ja. Hela Molde om vi vill men visst du ägde bygge vid sidan av en rycke egendom. Mm. Hur mycket ska du ha för att sälja?
1: Åh, det ni skulle tatt meg betalt, ja.
0: Ja, skulle vel ha hatt litt mer enn markedspris, vel?
1: Ja, bitte litt grann mer, bare for å liksom sikre kontrakten under bordet der. Mm.
0: Men det jo fremdeles sånn at han kan kjøpe hele Molde om han vil, uansett om folk sitter sånn.
1: Ja, helt klart, og jeg tror ikke han sitter og teller på småkroner.
0: Nei, men lurer på hva planen egentlig er til slutt, da?
1: Åh, ja, men det blir kjempespennende å følge den utviklingen.
0: Skal begynne å rive opp på Lundavang ganske snart også, da, med å sende ut nabovarsel der om at det kommer til å bli drenne anleggstrafikk og bråk I en periode frem til 1. April.
1: Ja.
0: Så da, det blir litt rart.
1: Ja, det blir veldig rart.
0: Den klossen som liksom alltid har stått der, plutselig blir borte.
1: Ja. Men det blir veldig spennende å se hva som kommer opp igjen. Mm. Det blir vel litt bråk og anleggstrafikk da også, skal du si, kanskje?
0: Neste på kjøpelista, det vel det Hattel I blokka. Skal vi jevnes med jord? Nei da.

0: Koser og Ari Bagora her på 1FM, klokka 8.20, 8:10. Håper du har en fin torsdagsmorgen. Nå, altså det måtte jo bare komme, den overskriften her.
1: Hva da?
0: Stoppa med Temu-skilt på bilen.
1: Temu-skilt? Det har vært å bestille sånn navneskilt på Temu?
0: Nei, ikke navneskilt, nei. Nei da, et falskt bilskilt, ja.
1: Ja,
0: du kan få kjøpt alt på Temu, ja. Selvfølgelig. Det har vi jo visst lenge, men at du kunne få kjøpt norske bilskilt der også, det var nytt for meg da.
1: Ja.
0: Men det burde du ikke gjøre, for da blir du, altså, blir du stoppet av politiet, så får du jo så ordentlig smekk.
1: Absolutt, ja. Det jo ikke lov med falske bilskilt. Akkurat som det ikke lov med falsk ID på byen.
0: Ja, du kan helt sikkert bestille et falsk ID også på Temu.
1: Ja, det skal du ikke se bort ifra.
0: Man må jo også fraråde det også. Det var i går kveld at politiet stoppet en bil på Jessheim med TV2, og da de kikket nærmere på skiltene, så oppdager de at jo da, Temu-skilt. Så ganske ekte ut, faktisk.
1: Ja.
0: Men var ikke det.
1: Nei.
0: Og det bare Statens Vegvesen som har lov til å gi ut skilt. Utstederskilt, som det heter, her i landet. Så det ble jo, han ble jo tatt for det, og i tillegg så ble han jo tatt for ruskjøring i samme slengen. Uff da.

Det var et gledelig gjenhør med Hosier. Litt av stund siden jeg har hørt den nå. Take Me to Church. Det var en fantastisk låt. Klokka 8:04. Det betyr at vi snart skal oppdatere oss på det som skjer her vi bor. Det blir en dose med lokale nyheter etterfølt av nyheter med Endre. Så da får du rett og slett full oppdatering. Enten om det skulle være noe som skjer her vi bor, noe ellers I landet, eller I utlandet. Men først, Olivia Dean. So easy to fall in love.

0: Her nyheter fra mediehuset Romsdals Budstikke. Etter det Romsdals Budstikke erfarer, vil Aker Property Group kjøpe naboeiendommen til Superbgården. I juni ble det kjent at Kjell Inge Røkke eide Aker Property Group kjøpte Superbgården med tanke på å bygge hotell på tomta, og nå de også interessert i å kjøpe naboeiendommen som ligger lenger mot bussholdeplassen. Lars Andreas Skeide Vartdal fra Rauma blir fungerende leder I Fremskrittspartiets ungdom. Han rykker opp fra vervet som første nestleder etter at FPU-leder Lars Barstad Løvold trakk seg I forbindelse med en varslingssak. Vartdal har så langt ikke kommentert lederbytte. Og del av supportermiljøet rundt MFK vil bytte inngang og felt på stadion. Det supportergrupperingen Gideon Fremad som mener at det må gjøres for å få opp engasjementet blant de stående og syngende supporterne. De foreslår å flytte supporterfeltet til østsiden av stadion, altså motsatt side. MFK sier at klubben har registrert engasjementet, men at de ikke har tatt noen beslutning om endringer.
1: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig I prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre I over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke I godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham I en varslingssak. Det skrev han I et innlegg på Facebook I går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen I påstandene og at han ønsker å bli værende I partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest på Helgelandskysten I natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det var herlig Great Expectations fra Sian og Spiro I frokostshowet her på 1.5 på en torsdagsmorgen. Klokka har blitt 8:06. Håper du har en fin start på dagen. Værmessig så starter vi jo ganske fint, egentlig flatt ut på fjorden og litt glimt av sola har vi fått, men det blir stadig tettere skydekke over oss, føler jeg.
1: Ja, det skal regne ganske greit utover ettermiddagen I hvert fall.
0: Det skal det. Fra 12-tida så venter regn, og vi får 13 grader på det varmeste, som ikke noe særlig å skryte av sånn egentlig.
1: Men Nei, bare minner om at det 20. August I dag.
0: Ja, ja, men neste uke byr på både 20 og 22 grader.
1: Fantastisk.
0: Så det spiller ikke noen rolle at det 20. August.
1: September er det nye sommer.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalumalo.

0: Du hørte Bausa med Magnetic I frokost og vær på 1.05.8.53, 7 minutter igjen til 9. Hit the ball, Gracie Abrams, snart klar.
1: 1.05's wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1.05.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka nærmer seg 9. Vi skal snart ha en oppdatering på nyhetene. Er det en bra torsdagsmorgen det her, Endre?
1: Jo, altså jeg har egentlig fredagsfølelsen, ja. Men nå det jo torsdag, som jeg kaller lille fredagsaften, så det kanskje der det kommer fra. Kan lukte eimen av weekend nå. Og det kan komme med trøbbel I hvert fall hvis du har planer om å bruke fly. Meklingen mellom flyvelederne, den begynte I går. Og meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne selvfølgelig, det to parter som sitter der. Fristen løper ut ved midnatt. Det kan være kaos fra morgen tidlig, vi skal holde oppdatert på den. Vi har også litt om de andre tingene som foregår I nyhetene naturligvis, de kommer straks.
0: Ja, og vi skal også snart ha lokalnyheter før Endre slipper til, og der skal det blant annet dreie seg om at Kjell Inge Røkke vil kjøpe mer eiendom I Molde.

0: Her nyheten fra mediehuset Romsdalsbustikket. Etter det Romsdalsbustikket erfarer, vil Aker Property Group kjøpe naboeiendommen til Superbgården. I juni ble det kjent at Kjell Inge Røkke eide Aker Property Group kjøpte Superbgården med tanke på å bygge hotell på tomta, og nå de også interessert i å kjøpe naboeiendommen som ligger lenger mot bussholdeplassen. Lars Andreas Scheide Vartdal fra Rauma blir fungerende leder I Fremskrittspartiets ungdom. Han rykker opp fra vervet som første nestleder etter at FPU-leder Lars Barstad Løvold trakk seg I forbindelse med en varslingssak. Vartdal har så langt ikke kommentert lederbytte. Og del av supportermiljøet rundt MFK vil bytte inngang og felt på stadion. Det supportergrupperingen Gideon Fremad som mener at det må gjøres for å få opp engasjementet blant de stående og syngende supporterne. De foreslår å flytte supporterfeltet til østsiden av stadion, altså motsatt side. MFK sier at klubben har registrert engasjementet, men at de ikke har tatt noen beslutning om endringer.
1: Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos Riksmekleren etter at de startet I går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 I morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra I morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar I dag I et møte med de nordiske statsministerne I Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, som teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig I prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre I over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke I godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
2: NFM for meg betyr et samhold I Molde via en radiokanal.
3: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til

0: Shakira her på 1FM, du hørte Die Die, 6 minutter over 9 denne torsdagsmorgen. Vi har skyet vær over Moldeby og store deler av Romsdalen. Det har vært litt sprekka I skydekket tidligere I dag, men nå ser det ut som at det skal være slutt på det, fordi at vi skal gjøre oss klar til å åpne himmelens sluser.
1: Regne bort I noen dager?
0: Ja, det blir I hvert fall I dag en god del regn utover ettermiddagen 13 grader på det varme. Meste morgendagen skal også gi oss litt regn, men der får vi litt lettere vær utover dagen igjen da, sånn fra ettermiddagen av. Så vi, et døgns tid kommer det til å regne litt. Vi skal snart innom RB-sporten, som har vært I studio og spilt inn en ny episode. Der dreier det seg blant annet om dette budet på Emil Breivik. Hva mener han om det, tror
2: They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade

0: Vi skal en liten tur innom RB-sporten, som tilbake igjen etter en litt lengre sommerferie I år. En av de tingene som har skjedd siden RB-sporten har spilt inn episode, det jo at det har kommet et bud på kaptein Emil Breivik. Det jo ikke så lenge siden. Det var Bodø Glimt som kom med bud. Og hva svaret på det da?
1: Nei, jeg kan bare drite I.
2: Det var det kanskje MFK svarte å tro.
1: Ja, det ville jeg tro. Faktisk, det var orett.
3: Det ikke umulig at Ole Jakob Strandhagen og Vegard Storvik brukte noen formuleringer som kanskje lignet på dette her. Det har framstått som at MFK har vært veldig bestemt på at Emil Breivik skal være I Molde. Det virker ikke som at budet fra Bodø Glimt ble tatt seriøst, eller gjort noe nøyere vurdering av det. Jeg tror tidspunktet var feil for MFK tror også at summen var for lav for MFK til at de vil vurdere dette her seriøst. Og så det klart at det kan jo være smigrende for en 26 år gammel Molde-spiller som har vært I klubben siden han kom fra Gossen da, når han var 14 år. Så han har jo vært I MFK I 12 år nå, så skjønner jo at på et eller annet tidspunkt så skal jo Emil spille fotball en annen plass enn I Molde, før eller senere. Sånn at han blir smigret av dette her, at han kanskje tenker at det fristende med dobbel lønn og sign-on fee og Europa League eller Champions League, det synes jeg naturlig, det må han få lov til å tenke, men det framstår også som at han veldig komfortabel med å fortsette å være I Molde, da, og at det ser ut som at den overgangen ikke blir nok av nå. Samtidig så lenge til vinduet stenges, og det kan jo komme flere bud.
2: Men han vært på et vis uerstattelig. For MFK?
1: Ja, det hadde jo vært fullstendig krise om han hadde forsvunnet nå. Det hadde jo vært, jeg vil nesten ikke tenke på det. Altså, nå Molde oppe på Europaplass, Karra seg oppe på fjerdeplass, det så viktig. Det jo livsviktig for Molde å holde seg der nå. Og da kan du ikke miste kaptein, en av lagets absolutt beste spillere. Det hadde jo vært, vi orker ikke tenke på en gang. Emil har jo vært I Bodø, det ser jo ikke ut der oppe. Jeg kjenner vær der oppe, det verre enn vær enn her. Hvis de har innen glass av Storgata, så kan jeg, det går ikke an.
3: Jeg enig I at han uerstattelig, og han kaptein. Han har en veldig viktig rolle I laget nå, både på og utenfor banen. Han den lokale helten. Altså, han viktig for supporterer, han viktig for sponsorer, for yngre lagkammerater. Så har han variert I prestasjonene sine, absolutt. Han var veldig svak mot Kristiansund, synes jeg, men han har jo hatt mange gode kamper gjennom vårsesongen, og også I sommer, og han kan ikke erstattes når du får ikke tak I en spiller nå som du kan sette inn I stedet for Emil Breivik, som skal fylle hans plass I og rundt dette laget. Så,
1: Han har slukket flammen på nyhavna, hvis det skjer.
2: Bodø har hatt null sommerdager I 2026. Det verst I hele landet denne sommeren.
1: Jeg ikke overrasket. Nei, altså jeg har vært I Bodø to ganger, det to ganger for mye. Der det nitrist, det som en slags TV-versjon av Molde. Det nær. Veldig hyggelige folk, altså, men byen helt jævlig, det må dere bare lov å si. Så Emil, det mye finere her, kortere vei til Gossen og Bernhard og mamma og pappa. Bli her.
4: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, ondal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: New Religion fra Bebe Rexha og Faithless. Større frokostshowet her på 1.5 klokka 17 minutter over 9. På lørdag skal Molde spille cupkamp mot Misund på Misund.
1: Ja, det blir spennende.
0: Ja, jeg håper ikke det blir så veldig spennende. Men en av dem som kan få noen minutter I kampen, det jo Misundingen, Igor Gåsik, 18-åringen. Får han være med? Hør mer fra RB-sporten.

0: lørdag klokka 16 spiller Molde cupkamp mot Misund på Misund. Og spørsmålet jo, får Igor Gosik være med? Han har jo A-lagskontrakt med Molde nå, og har sånn I starten av karrieren, kommer opprinnelig fra Polen, men har vokst opp på Misund. Han har vært på besøk hos RB-sporten og fikk spørsmålet om han får være med på lørdag.
1: Nej, det vanskelig å si. Det vet jeg dessverre ikke. Men hadde veldig vært veldig gøy å være med I tropp og få blitt med I kampen der. Stort høydepunkt for både meg og Misund da.
2: Men du bor på Misund, sant?
1: Ja.
2: Men hvis du da skulle vært med den kampen, måtte du dratt til Molde da for å reise med laget til Misund? Eller kunne du bare kjørt bort?
1: Ja, altså, hadde sett litt bedre å komme ut av bussen der med laget.
2: Jo, men du kunne jo bare møtt dem og hoppet på. De kunne gått og kjørt på ferjekaia og så hoppet på. Det høres ut som tidene om meg, da, men som kjører til Molde og tar ferge. Og
1: ja, men I sånne situasjoner så går det fint.
2: Ja, okay, okay.
3: Jeg har en melding til Sindre Kjermeland, som jeg vil benytte sjansen til å komme med nå. Ta ut Igor Gosik I kamptroppen mot Misund. Det bra for publikum og kjekt for Romsdalsbustikket å skrive om I helga.
4: Alle parter, både Misund, ja. MFK, og her det ingen grunn til å ikke ha Migor.
2: Nei, det kjekt for Misundingen også, for konkurrent.
4: På Avisa, ja, tenker du, ikke
2: ja.
4: For...
2: Avisa, ja.
3: Nei, vi håper at det blir et innhopp der, og en scoring, det hadde vært helt perfekt.
1: Får håpe det.
0: Det sa Igor Gosik I den nyeste episoden av podcasten RB-sporten, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast. Lørdagens kamp, den får du direkte på 1FM klokka 16. Look, if you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, in one moment, that you captured...

0: her nyheter fra mediehuset Romsdals Budstikke. Etter det Romsdals Budstikke erfarer, vil Aker Property Group kjøpe naboeiendommen til Superbgården. I juni ble det kjent at Kjell Inge Røkke eide Aker Property Group kjøpte Superbgården med tanke på å bygge hotell på tomta, og nå de også interessert i å kjøpe naboeiendommen som ligger lenger mot bussholdeplassen. Lars Andreas Scheide Vartdal fra Rauma blir fungerende leder I Fremskrittspartiets ungdom. Han rykker opp fra vervet som første nestleder etter at FPU-leder Lars Barstad Løvold trakk seg I forbindelse med en varslingssak. Vartdal har så langt ikke kommentert lederbytte. Og del av supportermiljøet rundt MFK vil bytte inngang og felt på stadion. Det supportergrupperingen Gideon Fremad som mener at det må gjøres for å få opp engasjementet blant de stående og syngende supporterne. De foreslår å flytte supporterfeltet til østsiden av stadion, altså motsatt side. MFK sier at klubben har registrert engasjementet, men at de ikke har tatt noen beslutning om endringer.
1: Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos Riksmekleren etter at de startet I går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 I morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra I morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar I dag I et møte med de nordiske statsministerne I Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, som teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig I prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre I over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke I godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Ariana Grande på NFM Hate That I Made You Love Me I frokostshow er klokka passert halv ti denne torsdagen frokostshow direkte fra vår lokala I toppetasjen på Moldetorget I morgen tidlig så kommer vi til å flytte hele studiet vårt ut og ha sending direkte fra Hotel Alexandra Hvorfor det?
1: Fordi at vi feirer at vi har blitt ny
0: Ja, og det gjør vi ved å invitere til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra I morgen tidlig, bare husk det Vi kommer til å få en del regn I løpet av dagen I dag Det begynner etter hvert Og så vil det avta I morgen ettermiddag Så et døgn med regn I vente Temperatur opp på 13 grader I dag
1: Husk paraply eller regnfrakk
0: Det kan være lurt å ha med seg Vi skal snart innom en helt ny fersk spalte som vi skal ha. Vi skal prøve å ha hver torsdag fremover. Vi får se hvordan det går. Jeg tror det går bra. Pernille, Huseby.
2: Ja, det må vi nå få til. Ja. Jeg må stort sett her I. Velkommen til nye NFM.
1: Takk.
0: Ja. Ser det nytt ut her, eller?
2: Ja, dere ser helt annerledes ut. Ja. Har du tatt botox, Stian?
0: Nei, jeg ikke det. Vi skal ha en spalte som vi har valgt å kalle det mulig med Pernille?
2: Ja, det helt mulig det, skulle jeg si, men nei, det begynte jo, skal jeg ta utgangspunktet, the origin story. Mm. Ja, det var jo I lunsjen for noen måneder siden, da du hadde vært ordnet det, dagens mat. Da kom du og satte ned på bordet åt med meg, og da hadde du altså et syltynt knekkebrød, hvor du rett og slett hadde klasjet en halv avokado oppå, og du hadde ikke skjært opp den halv avokadoen, du bare lagt den oppå knekkebrødet. Ja. Og da fikk du jo en ganske forskrekket reaksjon fra meg, og da kunne jeg sikkert sagt, det mulig?
0: Mulig?
2: Er det mulig? Er det mulig? Ja. Altså det, at det knekkebrødet ikke knakk, det bestrider fysikkens lover.
0: Det ble litt vanskeligere å spise det enn dagen før, for da hadde jeg skjært den opp I skiva. Så... Men det var mulig. Hva temaet for dagens? Det mulig?
2: Nei, temaet, vet du, det er jo så mye å ta av, men jeg har valgt å gå for noe av det som kanskje irriterer meg aller mest I hverdagen.

0: Velkommen til helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Dette frokostshowet på 1FM, og vi skal innom en splitter ny spalte, som vi har kalt
1: det mulig?
2: Det mulig?
1: Det mulig? Ja, Pernille Huseby.
0: Det mulig?
2: Ja, det mulig å la folk gå ut av butikken før du selv går inn?
0: Hverdags dilemma her, altså.
3: Ja, og det burde jo strengt tatt være mulig.
2: Det burde absolutt være mulig.
0: Men det gjelder jo ikke bare butikken her, det gjelder jo for eksempel heis, tog, buss, altså overalt.
2: Trikk, T-bane for dem som bor i Oslo. Ja.
3: Det jo heftig opplæring til og med i flytrafikken, der slipper jo alle ut av flyet før folk begynner å trenge seg inn på flyet. Ja, men det en slags opplæring som flytrafikken driver med, tenker jeg da.
0: Nei, det hadde vært artig. Jeg visste at de på Molde Lufthavn Norge hadde drevet å sluppe folk ut fra gaten og inn på flyet før flyet tomt. Ja, det, har du sett for det kaoset i trappa da?
2: Det alle med håndbagasje. Og ja, nei, det, men det altså så... Det sånn hverdagsirritasjon, og jeg har sikkert syndet selv, absolutt, men jeg har blitt bevisst på det. Nå i voksen alder, så det altså, her kommer du og sier at sånn som jeg da, som har katt, og av og til må da kjøpe kattesand, det veier ganske mye. Skal du da ha andre ting?

0: som veier litt, og du sliten og akkurat ferdig på jobb, og så skal du på butikken. Og så skal du ut av butikken, og da kommer det fullt av folk og presses inn, sånn at du blir liksom stående, og det blir bare et kaos. Altså, normal høflighet å la folk gå ut før du selv går inn.
1: Hvis den har det litt travelt da.
0: Ja, men da du har ingen som har det så travelt. Da trenger du ikke dra til byen.
1: Da, har du det så travelt med å komme ut da? Da trenger du ikke handle.
0: Nei, men det handler om høflighet, Stian. Du må liksom, du må tenke på andre før du tenker på deg selv. Nei, folk må rett og slett være litt mer høflige. Altså, jeg husker i fjor, ja. Når jeg skulle på ferie, hadde en helsikeste tur, for det var buss for tog og forsinkelser og styr, og kom endelig på Gardermoen, skulle av. Det var kort tid til flyet gikk, drittstressa, svett på kava, håndbagasje, sekk, pose, mann. Og så skal vi av, og da begynner folk å presse seg inn, da, og jeg bare... Er det mulig å la folk gå av før dere skal presse dere inn, sa jeg da, og jeg sa noe enda styggere enn det også, men det kan vi ikke ta her. Men da
1: du
0: var jeg
1: sint. Du sa det høyt, og du tenkte ikke bare.
0: Jeg sa det høyt. Ja.

0: Det var Henne mot himmelen fra Madeleine I frokosten her på 1FM, og I dag så det bare å strekke henne mot himmelen og ta imot det som kommer ned. Ta en liten regndans, kanskje.
1: Oh, yeah.
0: Dagen for det I dag. Vi skal begynne å runde av for frokostshowet, men jeg kommer til å være her frem mot 12. Vi åpner om to første timene av lunsjbit etter nyheten klokka 10.
1: Og så seiler jeg videre gjennom lunsjbit fra 12 til 2, helt frem til Kalle kommer med ettermiddagsrøsje.
0: Ja, nytt frokostshow I morgen tidlig, og det blir ikke et ordinært frokostshow. Det blir et frokostshow som blir direkte sendt fra stuene på Hotel Alexandra, der frokost serveres gratis.
1: Ja, vi spanderer frokost på deg hvis du dukker opp og plukker med deg en matbit.
0: Ja, spandere og invitere. Så det bare å ta med en venn, venninne, en arbeidskollega, skolekollega, eller altså, hva det måtte være.
1: Skolekollega.
0: Hva heter det?
1: Medelev eller klassekompis.
0: Student. Ja. Ja, altså, uansett, det bare å ta turen innom for en liten gratis matbit, eller en stor, du kan sitte her hele veien mellom 7 og 10 hvis du vil.
1: Kanskje det da man skal ha den store familiefrokosten I morgen tidlig klokka 7?
0: Det kan man også planlegge, selvfølgelig. Vi håper at du tar turen innom. Gratis hotellfrokost I morgen tidlig mellom 7 og 10 på Hotel Alexandra. Vi inviterer og vi spanderer.
1: Og vi snakkes da, eller ses da.
0: Ja,
1: vanligvis så snakkes vi.
0: Blir jeg litt tidlig. Kygo nå sammen med Whitney Houston.

0: Dette 1FM. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet fire kanaler I en, fått ny lyd og ny logo. Vi der du
1: alltid nær. Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier. Alltid nær.
0: Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommende fredag mellom 7 og 10.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Bis til hjem.
1: Her nyheter fra mediehuset Romsdals Budstikke. Etter det Romsdals Budstikke erfarer, vil Aker Property Group kjøpe naboeiendommen til Superbgården. I juni ble det kjent at Kjell Inge Røkke eide Aker Property Group kjøpte Superbgården med tanke på å bygge hotell på tomta, og nå de også interessert i å kjøpe naboeiendommen som ligger lenger mot bussholdeplassen. Lars Andreas Scheide Vartan

Love Myself fra The Bausta her på 1FM, der du hører lunsjbit musikk mens du jobber. Har du lyst til å starte morgendagen på en litt annerledes måte enn vanlig, så det bare å stikke innom Hotel Alexandra for gratis hotellfrokost. Det den beste starten på dagen man kan få. Og der kommer frokostshowet til å være til stede, og det frokostshowet og 1FM som inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra I morgen. Bare ta med deg noen og ta turen.

0: en nyhet fra NFM og Medius Romsdalsbustikke. Tornes naturbarnehage vil klage etter at Hustadvika kommune sa nei til å gi dem en ferdig opparbeidet barnehagetomt gratis. Styret mener kommunen forskjellsbehandler dem og viser til at andre private barnehager tidligere har fått gratis tomt. Kommunen avviser kritikken. De sier at Hustadvika har full barnehagedekning og fallende barnetall, og at det derfor ikke behov for flere plasser. Kommunen åpner likevel for at naturbarnehagen kan kjøpe andre tomter til vanlig markedspris. Lars Andreas Scheide Vartdal fra Rauma blir fungerende leder I Fremskrittspartiets ungdom. Han rykker opp fra vervet som første nestleder etter at FPU-leder Lars Barstad Løvald trakk seg I forbindelse med en varslingssak. Og etter det Romsdals Budstikke erfarer, vil Aker Property Group kjøpe naboeiendommen til Superbgården. Det var I juni det ble kjent at Kjell Inge Røkke eide Aker Property Group kjøpte Superbgården med tanke på å bygge hotell på tomta. Nå skal de også være interessert I å kjøpe naboeiendommen, som ligger lenger mot bussholdeplassen.
1: Bane Nord varsler tiltak etter lavere punktlighetstall I år. I sommer har persontogene I Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være I rute. Bare 80,1% av togene har vært I rute så langt I august. I går møtte Bane Nord samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4,500 søknader, opp 4% fra I fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap avklart. Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos riksmekleren etter at de startet I går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 I morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra I morgen kveld og vil merkes over hele landet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

gratis hotellfrokost på hotell Alexandra. Og frokostrommet til oss en direkte fra 7 til 10 fra stuene der. Det bare å ta turen, ta med deg noen og få en ordentlig god start på fredagen. Det fortjener du etter å ha kommet I gang igjen etter ferien. Nå får du Another sammen med 54 Ultra.

0: til Romsdals Budstikke.
1: Her nyheter fra NFM og mediehuset Romsdals Budstikke. Tornes naturbarnehage vil klage etter at Hustadvika kommune sa nei til å gi dem en ferdig opparbeidet barnehagetomt gratis. Styret mener kommunen forskjellsbehandler dem og viser til at andre private barnehager tidligere har fått gratis tomt. Kommunen avviser kritikken. De sier at Hustadvika har full barnehagedekning og fallende barnetall, og at det derfor ikke behov for flere plasser. Kommunen åpner likevel for at naturbarnehagen kan kjøpe andre tomter til vanlig markedspris. Lars Andreas Scheide Vartdal fra Rauma blir fungerende leder I Fremskrittspartiets ungdom. Han rykker opp fra vervet som første nestleder etter at FPU-leder Lars Barstad Løvall trakk seg I forbindelse med en varslingssak. Og etter det Romsdals Budstikke erfarer, vil Aker Property Group kjøpe naboeiendommen til Superbgården. Det var I juni det ble kjent at Kjell Inge Røkke eide Aker Property Group kjøpte Superbgården med tanke på å bygge hotell på tomta. Nå skal de også være interessert I å kjøpe naboeiendommen, som ligger lenger mot bussholdeplassen.
2: Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder I et innlegg på Facebook I går, så kom den med kritikk av TV2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV2 sier de står inne for dekningene og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øynevitner. Riksbanken I Sverige holder styringsrenten uendret på 1,75% I tråd med forventningene. Kunngjøringen kom etter rentemøte I dag. Styringsrenten har ligget fast siden oktober I fjor, og flere økonomer har spådd at den kan bli stående uendret frem til 2027. Samtidig kommer det nyheter om at det dempet økonomisk vekst I Danmark. Bane Nor varsler tiltak etter lavere punktlighetstall I år. I sommer har persontogene I Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være I rute. Bare 80,1% av togene har vært I rute så langt I august. I går møtte Bane Nor samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.

Det var Sara Larsson sammen med Robin ny låt Talk to me her I Lunchbit musikk mens du jobber. Kommer til å bli en del regn utover dagen. Regnere strekker seg inn I morgendagen også. Dessverre 13 grader på det varmeste I dag. Morgendagen gir oss 15 grader på det varmeste. Kan få noen glimt av sol I morgen. Ser ut som at det skal bli litt mindre regn enn I dag. Men lørdagen, da kan vi glede oss til oppholdsvær igjen med 16 grader på det varmeste. 1 FM

med 12 to 12. Det lunsjbitmusikk mens du jobber. Det mer musikk I sikte. Mike Perry for eksempel, The Ocean, sammen med Shai Martin. Alex Warren kommer også. Men først skal du få Rock Boys og Vinnie

Alex Warren der sammen med Jelly Roll og du hørte Bloodline på 1FM alltid nær alltid hits. Dette lunchbit musikk mens du jobber. Du skal også få noen nyheter mens du jobber. Det kommer som cirka 11:30. Da blir det dobbeldose. Både lokalnyheter og riksnyheter.

0: Her nyheter fra NFM og mediehuset Romsdals Budstikke. Politiet har utvidet siktelsen etter dødsulykka ved Mordalsvågen. Sjåføren nå sikta for uaktsomt og forårsaka en annens død. Avhøren av sjåføren startet I går og fortsatt I dag. Etterforskningen pågår fortsatt. Fra før ansikta for brudd på veitrafikklovens paragraf 3, som handler om å opptre aktsomt I trafikken. Molde kommune sier nei til å betale parkering for turbilen til varmestua. Kommunen mener samme regler må gjelde for alle, og at gratis parkering til en organisasjon kan føre til krav fra flere. Varmestua reagerer på avslaget, men nå har Molde Glass Service tilbudt seg å betale parkeringen det neste året. Og MFK-talentet Emma Sæter skal spille for Bodø Glimt resten av året. 19-åringen lånes ut fra Molde for å få mer spilletid I toppserien. Molde kan hente tilbake tidligere dersom klubben ønsker det. Samtidig har Sæter forlenget kontrakten med Molde ut 2028. Hun har spilt 4 kamper I toppserien denne sesongen.
1: Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder I et innlegg på Facebook I går, så kom den med kritikk av TV2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV2 sier de står inne for dekningen og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øynevitner. Riksbanken I Sverige holder styringsrenten uendret på 1,75% I tråd med forventningene. Kunngjøringen kom etter rentemøtet I dag. Styringsrenten har ligget fast siden oktober I fjor, og flere økonomer har spådd at den kan bli stående uendret frem til 2027. Samtidig kommer det nyheter om at det dempet økonomisk vekst I Danmark. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall I år. I sommer har persontogene I Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være I rute. Bare 80,1% av togene har vært I rute så langt I august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Her er ukens utvalgte stillinger.
2: Vil du være med å få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
1: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
5: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene jo allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

Firestone fra Kygo. Dette NFM, alltid nær, alltid hit. Og det lunsj-bit. Musikk mens du jobber. Temper City neste ut for Self-Aware. Før Dua Lipa gir det Don't Start Now.

Lady Gaga, abrakadabra her på 1FM Lunch Beat Musikk mens du jobber, som fortsetter også etter nyheten klokka 12, da med Hanne til Stian og si takk for følge.

0: serum saç pestiği.
1: Her nyheten fra NFM og mediehuset Romsdals Budstikke. Politiet har utvidet siktelsen etter dødsulykka ved Mordalsvågen. Sjåføren nå siktet for uaktsomt og forårsaket en annens død. Avhørene av sjåføren startet I går og fortsatt I dag. Etterforskningen pågår fortsatt. Fra før ansiktet for brudd på veitrafikklovens paragraf 3, som handler om å opptre aktsomt I trafikken. Molde kommune sier nei til å betale parkering for turbilen til varmestua. Kommunen mener samme regler må gjelde for alle, og at gratis parkering til en organisasjon kan føre til krav fra flere. Varmestua reagerer på avslaget, men nå har Molde Glass Service tilbudt seg å betale parkeringen det neste året. Og MFK-talentet Emma Sæter skal spille for Bodø/Glimt resten av året. 19-åringen lånes ut fra Molde for å få mer spilletid I toppserien. Molde kan hente tilbake tidligere dersom klubben ønsker det. Samtidig har Sæter forlenget kontrakten med Molde ut 2028. Hun har spilt 4 kamper I toppserien denne sesongen.
2: Prisen på en liter bensin og diesel nådde I juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet I april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre I juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder I et innlegg på Facebook I går, så kom den med kritikk av TV2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV2 sier de står inne for dekningen og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øyenvitner. Nye NAV-tall viser en nedgang I andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste 3 årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den et resultat av målrettet arbeid. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Dilara og himlen brenner Og hvis vi snakker om at det sola som på en måte brenner opp på himmelen I solnedgang Så det en stund til vi får se det igjen For det ventet en del regn utover dagen I dag Det ser også ut til at regnet skal fortsette utover morgendagen Så 13 grader på det varmeste I dag 15 for øvrig morgen da, så da blir det litt grann varmere I hvert fall Hvis det en trøst du kan ta med deg denne torsdagen Det lunsjbit, musikk mens du jobber Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her og følge deg fram mot klokka 2 og ettermiddagsrøsje på 9.15 Snakker om at det skal være musikk mens du jobber Så da får vi kjøre på med noe musikk Du får Taylor Swift og The Bowser her etter hvert Først Ed Sheeran og Skeletons

I år var The Bauso et av høydepunktene på Romsdalsmuseet under jazzfestivalen. Du fikk Magnetic her I lunchbeat musikk mens du jobber. Og når man først begynner å tenke om det, det har vært ganske mye bra på Romsdalsmuseet her. Hun her for eksempel, du får Astrid S på 1 av 5. Dette Years.

NFM. Vi har fornyet oss lite grann. Jeg håper du liker det. Det lunsjbit, musikk mens du jobber. Klokka går mot 12:30, og da får du både lokale nyheter og riksnyheter. Først nå hører du Madeleine og Henna mot himmelen. Tror du

0: Her nyheter fra NFM og mediehuset Romsdals Budstikke. Politiet har utvidet siktelsen etter dødsulykka ved Mordalsvågen. Sjåføren nå sikta for uaktsomt og forårsaka en annens død. Avhøren av sjåføren startet I går og fortsatt I dag. Etterforskningen pågår fortsatt. Fra før ansikta for brudd på veitrafikklovens paragraf 3, som handler om å opptre aktsomt I trafikken. Molde kommune sier nei til å betale parkering for turbilen til varmestua. Kommunen mener samme regler må gjelde for alle, og at gratis parkering til en organisasjon kan føre til krav fra flere. Varmestua reagerer på avslaget, men nå har Molde Glass Service tilbudt seg å betale parkeringen det neste året. Og MFK-talentet Emma Sæter skal spille for Bodø Glimt resten av året. 19-åringen lånes ut fra Molde for å få mer spilletid I toppserien. Molde kan hente tilbake tidligere dersom klubben ønsker det. Samtidig har Sæter forlenget kontrakten med Molde ut 2028. Hun har spilt 4 kamper I toppserien denne sesongen.
1: Prisen på en liter bensin og diesel nådde I juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet I april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre I juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder I et innlegg på Facebook I går, så kom den med kritikk av TV 2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV 2 sier de står inne for dekningen og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øynevitner. Nye NAV-tall viser en nedgang I andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste 3 årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den et resultat av målrettet arbeid. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

Prick Prayer in C I lunsjbitmusikk mens du jobber. I morgen tidlig, når sulten slår inn I det du slår opp øya, så det muligheter å få seg gratis hotellfrokost. Det vi på 1 og 5 som inviterer til Hotel Alexandra I morgen tidlig mellom klokka 7 og 10. Bare ta turen innom hvis, ja, kanskje har man et morgenmøte eller kanskje familiefrokosten skal legges til Hotel Alexandra I morgen mellom 7 og 10. Det

0: Ja, det tar litt tid å telle alle stjernene. De driver og beveger på seg sånn nå, vet du. Det helt plent umulig, faktisk. One Republic fikk du med deg I lunchbeat musikk mens du jobber. Klokka 9:09. Det betyr lokale nyheter og riksnyheter om litt. Ta med Lizzo About Them Time og Mako Syr og Ari Baigora før den tid. SOS venter jeg like etter dette.
1: Dette 1FM. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet fire kanaler I en, fått ny lyd og ny logo.
2: Vi der du alltid nær.
0: Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7-10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier.
2: Alltid nær, vi alltid her.
1: Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommende fredag mellom 7-10.
3: Her ukens utvalgte stillinger.
4: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
3: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: ser om straks busstikken.
1: Her nyheter fra NFM og mediehuset Romsdals Budstikke. Politiet har utvidet siktelsen etter dødsulykka ved Mordalsvågen. Sjåføren nå siktet for uaktsomt og forårsaket en annens død. Avhørene av sjåføren startet I går og fortsatt I dag. Etter forskningen pågår fortsatt. Fra før siktet for brudd på veitrafikklovens paragraf 3, som handler om å opptre aktsomt I trafikken. Molde kommune sier nei til å betale parkering for turbilen til varmestua. Kommunen mener samme regler må gjelde for alle, og at gratis parkering til en organisasjon kan føre til krav fra flere. Varmestua reagerer på avslaget, men nå har Molde Gloss Service tilbudt seg å betale parkeringen det neste året. Og MFK-talentet Emma Sæter skal spille for Bodø Glimt resten av året. 19-åringen lånes ut fra Molde for å få mer spilletid I toppserien. Molde kan hente tilbake tidligere dersom klubben ønsker det. Samtidig har Sæter forlenget kontrakten med Molde ut 2028. Hun har spilt 4 kamper I toppserien denne sesongen.
2: Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder, det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen I en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim I Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet I forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo I 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde I juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet I april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre I juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Trender Lundgren.
3: NFM for meg betyr et samhold I Molde via en radiokanal.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Pluss i lunsjbit på 1 av 5 meter. Hanne setter pris på at du her. Været grått og vått. Det ventet en del regn gjennom dagen I dag. 13 grader på det varmeste. Ser ikke så mye bedre ut I morgen. Det blir 2 grader mer da. 15 grader, men fortsatt en del regn I området. Vi kan jo ta med bare sånn for å glede litt på slutten her, at det ser ikke ut at det kommer noen nedbør på lørdag, at vi skal få litt delvis skyet vær, så da blir det noe glimt av sol. Og det verdt å ta med seg, synes jeg. Uansett vær, så skal vi ha lunsjbit og musikk mens vi jobber, og det synes jeg en god ting. Kan vi varme oss litt på musikken I stedet? Det blir Girl Power fra Robin og Sarah Larsson. Sarah Larsson faktisk, ja, ja, det var en variant. Talk to me, Sarah, kommer snart. Det gjør også Alex Warren sin Fever Dream. Nå hører du Somber Back.

belyser et viktig tema her, Robin og Sara Larsson. Talk to me, Sara. Og ja, kommunikasjon, ikke det en nøkkel da? Kan vi ikke ta med oss det som lærte om denne torsdags formiddagen? Det lunsjbit musikk mens du jobber. Du skal få med deg Kygo Khaled og Griffin sin Save My Love snart. Det venter noe Noah Can med Stick Season også. Men først, Clean Bandit og Jess Glynn, Rather Be.

Season heter låta fra Noah Kahan som du fikk med deg I lunsjbit musikk mens du jobber denne torsdagen her og jeg må bare få sagt at Noah Kahan sin stemme det litt sånn balsam for sjelen Klokka den går mot 13:30 5 minutter igjen til lokale nyheter og riksnyheter nå Jeg håper du henger med videre for min Arana Grande her nå Hate that I made you love me på 1FM alltid nær, alltid

0: her nyheter fra NFM og mediehuset Romsdals Budstikke. Politiet har utvidet siktelsen etter dødsulykka ved Mordalsvågen. Sjåføren nå sikta for uaktsomt og forårsaka en annens død. Avhøren av sjåføren startet I går og fortsatt I dag. Etterforskningen pågår fortsatt. Fra før ansikta for brudd på veitrafikklovens paragraf 3, som handler om å opptre aktsomt I trafikken. Molde kommune sier nei til å betale parkering for turbilen til varmestua. Kommunen mener samme regler må gjelde for alle, og at gratis parkering til en organisasjon kan føre til krav fra flere. Varmestua reagerer på avslaget, men nå har Molde Glass Service tilbytt seg å betale parkeringen det neste året. Og MFK-talentet Emma Sæter skal spille for Bodø Glimt resten av året. 19-åringen lånes ut fra Molde for å få mer spilletid I toppserien. Molde kan hente tilbake tidligere dersom klubben ønsker det. Samtidig har Sæter forlenget kontrakten med Molde ut 2028. Hun har spilt 4 kamper I toppserien denne sesongen.
1: Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder. Det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen I en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim I Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet I forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo I 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde I juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet I april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre I juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Advarsel fra Gracie Abrams på en torsdag I lunsjbit musikk mens du jobber. Ja, pass deg for veggen, den ikke noe særlig å gå på. Det Hit the Wall, som låta heter her på 1 og 5, bare for å legge til grunn hva jeg driver og babler om her også. Det kan være greit. Temper City og Self Aware en låt du snart får høre på 1 og 5, før det Maroon 5 og Sugar.
1: 1 og 5's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1fm.no
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Dette er 1FM. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet fire kanaler I en, fått ny lyd og ny logo. Vi der du
1: Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier.
0: Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommende fredag mellom 7 og 10.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

Drøye 4 minutter igjen til du får lokalnyheter og riksnyheter her på 1FM. Alltid nær, alltid hits og etter nyhetene. Det Kalle som kommer innom med ettermiddagsrøsje. Det betyr at jeg får si takk for I dag. Ha en nydelig torsdag videre.

0: Her er siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Her er nyheter fra NFM og mediehuset Romsdals Budstikke. Politiet har utvidet siktelsen etter dødsulykka ved Mordalsvågen. Sjåføren nå siktet for uaktsomt og forårsaket en annens død. Avhørene av sjåføren startet I går og fortsatt I dag. Etterforskningen pågår fortsatt. Fra før ansiktet for brudd på veitrafikklovens paragraf 3, som handler om å opptre aktsomt I trafikken. Molde kommune sier nei til å betale parkering for turbilen til varmestua. Kommunen mener samme regler må gjelde for alle, og at gratis parkering til en organisasjon kan føre til krav fra flere. Varmestua reagerer på avslaget, men nå har Molde Glass Service tilbytt seg å betale parkeringen det neste året. Og MFK-talentet Emma Sæter skal spille for Bodø Glimt resten av året. 19-åringen lånes ut fra Molde for å få mer spilletid I toppserien. Molde kan hente tilbake tidligere dersom klubben ønsker det. Samtidig har Sæter forlenget kontrakten med Molde ut 2028. Hun har spilt 4 kamper I toppserien denne sesongen.
2: Dronning Sonja har besøkt Kong Harald på Rikshospitalet I dag, slått opplyst at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt I 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder. Det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen I en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke I Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet I går og fortsetter I dag. Ulykken skjedde 6. august I en 80-sone. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.

Det var også Magnetic. Velkommen skal du være. Det ettermiddagsrushet her på 1FM. Det nok ventet regn utover morgendagen også. Hvis vi ser time for time, så ser det nå ut som at det bare 14 timen I morgen. Det ikke kommer noe neber, så da vet du hva du har I vente. 1FM.

Action Camera. Husk at vi har invitert til gratis frokost I morgen. Det må du benytte deg av mellom 7 og 10 på Alexandra I morgen tidlig. Det bare å møte opp, da kommer du til å møte mange andre også. Mellom 7 og 10 på Alexandra I morgen det gratis frokost med NFM.

0: 1 av 5. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet 4 kanaler I en, fått ny lyd og ny logo. Vi der du
1: Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier.
0: Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommende fredag mellom 7 og 10.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Harry Styles, American Girls. Er du av dem som god til å huske årstall og det skjedde da og da? Vi skal tippe eller gjette låta ganske snart på NFL.

Katy Perry Firework. Vi har oppfordret deg til å gjette året når denne låten her var stor. Og det var samme året som Molde Jazz feiret sitt 50-årsjubileum med blant annet Herbie Hancock og Missy Elliott på programmet. Årstallet var selvsagt 2010.

0: Her nyheter fra NFM og mediehuset Romsdals Budstikke. Politiet har utvidet siktelsen mot 18-åringen som kjørte bilen I dødsulykka ved Mordalsvågen 6. August. Han nå siktet for uaktsomt og forvoldt en annens død. Ifølge politiet tyder data fra en mobiltelefon I bilen på at farta var høyere enn fartsgrensa på 80 km I timen. En 16 år gammel jente mistet livet I ulykka. Politiet fortsetter etterforskninga og venter blant annet på den endelige obduksjonsrapporten og en ulykkesrapport fra Statens vegvesen. 23 år gamle Lars Andreas Scheide Vartdal fra Rauma tar over som fungerende leder I Fremskrittspartiets ungdom. Han tar over etter Lars Barstad Løvold som trakk seg I går kveld etter en varslingssak. Vartdal sier at han tar ansvaret på største alvor, og at den viktigste oppgaven nå å skape trygghet og gode rammer for medlemmene I FPU. Vartdal også leder I Rauma FRP og partiets ordførerkandidat I kommunen til valget neste høst. Og Molde kommune stopper egenbetalingen for trygghetsalarm etter å oppdage at regelverket tolka feil. Kommunen skal nå gå gjennom praksisen og vurdere om flere tidligere betalinger skal tilbakebetales.
1: Dronning Sonja har besøkt Kong Harald på Rikshospitalet I dag. Slottet opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt I 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder. Det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen I en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke I Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet I går og fortsetter I dag. Ulykken skjedde 6. August I en 80-sone. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Her ukens utvalgte stillinger.
2: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
1: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Jeg går til gang med teamens to fra en artist. Denne teamen det kanadiske The Weeknd. Og vi skal slippe til en låt nå som kom I 2016. Og ja, når vi hører låta

0: Dette 1FM. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet fire kanaler I en, fått ny lyd og ny logo. Vi der du
1: alltid nær. Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier. Alltid nær.
0: Vi alltid her. Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommende fredag mellom 7 og 10.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Alltid nær, alltid hits. En FM.
1: Sheesh. Girl, I'm about to have a

0: Nyhetsnytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Her nyheter fra NFM og mediehuset Romsdals Budstikke. Politiet har utvidet siktelsen mot 18-åringen som kjørte bilen I dødsulykka ved Mordalsvågen 6. august. Han nå siktet for uaktsomt og forvoldt en annens død. Ifølge politiet tyder data fra en mobiltelefon I bilen på at farta var høyere enn fartsgrensa på 80 km I timen. En 16 år gammel jente mistet livet I ulykka. Politiet fortsetter etterforskninga og venter blant annet på den endelige obduksjonsrapporten og en ulykkesrapport fra Statens vegvesen. 23 år gamle Lars Andreas Scheide Vartdal fra Rauma tar over som fungerende leder I Fremskrittspartiets ungdom. Han tar over etter Lars Barstad Løvold som trakk seg I går kveld etter en varslingssak. Vartdal sier at han tar ansvaret på største alvor, og at den viktigste oppgaven nå å skape trygghet og gode rammer for medlemmene I FPU. Vartdal også leder I Rauma FRP og partiets ordførerkandidat I kommunen til valget neste høst. Og Molde kommune stopper egenbetalingen for trygghetsalarm etter å oppdage at regelverket tolka feil. Kommunen skal nå gå gjennom praksisen og vurdere om flere tidligere betalinger skal tilbakebetales.
2: Datatilsynet og Barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune I Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier Barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet I dag, slått opplyst at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt I 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder. Det skriver generalsekretær Maja Sø-Paulsen I en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Ariana Grande denne torsdag ettermiddagen. Skulle veldig gjerne ha lovt det noe bedre, men det ventet regnbyen nesten hele neste døgn. En makstemperatur I morgen på 15 grader I vårt område. 1 FM

svenske Sara Larsson på ettermiddagsrøsje. Vi har bladd I arkivet vårt funnet en god flashback-låt. Se tilbake til 2013. De dansa og sang foran den amerikanske presidenten Nico Vince på NFM.

magisk med denne norske hitlåta til Nico og Vince, Am I Wrong? 2013 var årstallet, og de sang og dansa og var invitert av selveste Obama. Kult! Det NFM.

Vi nærmer oss snart nyheter på din favorittstasjon. Mer om den triste ulykka I Mordalsvågen. Dette Rock Boys, som har med seg Vinny, som håpløs. God ettermiddag.

0: Her nyheten fra NFM og mediehuset Romsdalsbustikket. Sjåføren som kjørte ulykkesbilen da 16 år gamle Lea Grydland mistet livet, og en 17-åring ble lettere skadd, fikk i dag utvidet siktelsen mot seg. Han nå siktet for uaktsomt og forvoldt en annens død, i tillegg til brudd på veitrafikklova. Forsvareren sier at 18-åringen ikke erkjenner straffskyld for noen av forholdene. Politiet mener data fra en mobiltelefon I bilen tyder på at farten var høyere enn 80 km I timen. 18-åringen fremdeles innlagt på sykehus etter ulykka. 23 år gamle Lars Andreas Skeide Vartdal fra Rauma tar over som fungerende leder I Fremskrittspartiets ungdom. Han tar over etter Lars Barstad Løvold som trakk seg I går kveld etter en varslingssak. Vartdal sier at han tar ansvaret på største alvor, og at den viktigste oppgaven nå å skape trygghet og gode rammer for medlemmene I FPU. Vartdal også leder I Rauma FRP og partiets ordførerkandidat I kommunen til valget neste høst. Og Molde kommune stopper egenbetalingene for trygghetsalarm etter å oppdage at regelverket tolket feil. Kommunen skal nå gå gjennom praksisen og vurdere om flere tidligere betalinger skal tilbakebetales. Også I Hustadvika kan brukere av trygghetsalarm ha krav på penger tilbake.
1: Datatilsynet og barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune I Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet I dag. Slott opplyst at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt I 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder. Det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen I en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: har tallet fra Bella Kay. Etter makstemperaturer på 15 grader I morgen, og regn, regn, regn nesten hver eneste time gjennom hele døgnet. Dessverre.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

være ikke blant oss lenger Fantastiske Avicii Snart timens to fra en Og vi har plukket ut en herlig artist denne timen her Det jo Shakira som har preget det fotballmesterskapet som vi har lagt bak oss Og så skal vi plukke ut andre hitlåter også fra Shakira Som kommer opp etter Temper City på 1FM

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Her nyheten fra NFM og mediehuset Romsdals Budstikke. Sjåføren som kjørte ulykkesbilen da 16 år gamle Lea Grydland mistet livet, og en 17-åring ble lettere skadd, fikk I dag utvidet siktelsen mot seg. Han nå siktet for uaktsomt og forvoldt en annens død, I tillegg til brudd på veitrafikklova. Forsvareren sier at 18-åringen ikke erkjenner straffskyld for noen av forholdene. Politiet mener data fra en mobiltelefon I bilen tyder på at farten var høyere enn 80 km I timen. 18-åringen fremdeles innlagt på sykehus etter ulykka. 23 år gamle Lars Andreas Scheide Vartdal fra Rauma tar over som fungerende leder I Fremskrittspartiets ungdom. Han tar over etter Lars Barstad Løvold som trakk seg I går kveld etter en varslingssak. Vartdal sier at han tar ansvaret på største alvor, og at den viktigste oppgaven nå å skape trygghet og gode rammer for medlemmene I FPU. Vartdal også leder I Rauma FRP og partiets ordførerkandidat I kommunen til valget neste høst. Og Molde kommune stopper egenbetalingene for trygghetsalarm etter å oppdage at regelverket tolket feil. Kommunen skal nå gå gjennom praksisen og vurdere om flere tidligere betalinger skal tilbakebetales. Også I Hustadvika kan brukere av trygghetsalarm ha krav på penger tilbake.
2: Lars Løvold har trukket seg som leder I Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug glad for at FPU-lederen setter partiet først og sier hun forventer at evalueringsprosessen som I gang I FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune I Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier barneombudet. Dronning Sonja har besøkt Kong Harald på Rikshospitalet I dag. Slott opplyst at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt I 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Taylor Swift på NFL. You saved my heart from the fate of Ophelia. Det venter regn utover hele morgendagen og en makstemperatur på 15 grader. NFL.

Ed Sheeran, Bad Habits. Det har vært mye snakkes rundt varmestua som fikk støtte av Kjell Inge Røkke. De fikk en ny stor bil, og så spurte de kommunen om de kunne få lov å oppbevare den I parkeringstunnelen. Det fikk de ikke lov til uten at de måtte betale dyrt for det. Det mange som har reagert på. Nå går Molde kommune ut og sier at vi kan ikke gjøre forskjell på folk. Ja, ja,

0: FM's Wake Up Call. Maar dag er i klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Alltid hits.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Her nyheten fra NFM og mediehuset Romsdalsbustikket. Sjåføren som kjørte ulykkesbilen da 16 år gamle Lea Grydland mistet livet, og en 17-åring ble lettere skadd, fikk I dag utvidet siktelsen mot seg. Han nå siktet for uaktsomt og forvoldt en annens død, I tillegg til brudd på veitrafikklova. Forsvareren sier at 18-åringen ikke erkjenner straffskyld for noen av forholdene. Politiet mener data fra en mobiltelefon I bilen tyder på at farten var høyere enn 80 km I timen. 18-åringen fremdeles innlagt på sykehus etter ulykka. 23 år gamle Lars Andreas Scheide Vartdal fra Rauma tar over som fungerende leder I Fremskrittspartiets ungdom. Han tar over etter Lars Barstad Løvold som trakk seg I går kveld etter en varslingssak. Vartdal sier at han tar ansvaret på største alvor, og at den viktigste oppgaven nå å skape trygghet og gode rammer for medlemmene I FPU. Vartdal også leder I Rauma FRP og partiets ordførerkandidat I kommunen til valget neste høst. Og Molde kommune stopper egenbetalingen for trygghetsalarm etter å oppdage at regelverket tolket feil. Kommunen skal nå gå gjennom praksisen og vurdere om flere tidligere betalinger skal tilbakebetales. Også I Hustadvika kan brukere av trygghetsalarm ha krav på penger tilbake.
2: Lars Løvold har trukket seg som leder I Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug glad for at FPU-lederen setter partiet først og sier hun forventer at evalueringsprosessen som I gang I FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune I Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier barneombudet. Dronning Sonja har besøkt Kong Harald på Rikshospitalet I dag. Slott opplyst at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt I 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: det gjerne gitt bedre vær, men det venter stort sett det samme været som I dag. Regn hver eneste time I morgen, og en makstemperatur på 15 grader.
1: Dette NFM. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet fire kanaler I en, fått ny lyd og ny logo.
2: Vi der du
3: Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier.
2: Alltid her, vi alltid her.
1: Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommende fredag mellom 7 og 10.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
6: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt, det 7 første. Bestillingen, det allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

Coldplay, teamens 2 fra 1 hymn for weekend. Oppe I bakgrunnen kommer Miracles. Den her låta kom ut I 2014 som første single fra albumet. Og Big Sean med på den her låta på NFM.

0: Detta är en FM. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet fire kanaler I en, fått ny lyd og ny logo. Vi der du
1: alltid nær. Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier. Alltid nær.
0: Vi alltid her. Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommende fredag. Mellom 7 og 10.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: starts spillestykke.
1: Her en nyhet fra NFM om mediehuset Romsdals Budstikke. Sjåføren som kjørte ulykkesbilen da 16 år gamle Lea Grydland mistet livet, og en 17-åring ble lettere skadd, fikk I dag utvidet siktelsen mot seg. Han nå siktet for uaktsomt og forvoldt en annens død, I tillegg til brudd på veitrafikklova. Forsvareren sier at 18-åringen ikke erkjenner straffskyld for noen av forholdene. Politiet mener data fra en mobiltelefon I bilen tyder på at farten var høyere enn 80 km I timen. 18-åringen fremdeles innlagt på sykehus etter ulykka. 23 år gamle Lars Andreas Scheide Vartdal fra Rauma tar over som fungerende leder I Fremskrittspartiets ungdom. Han tar over etter Lars Barstad Løvold som trakk seg I går kveld etter en varslingssak. Vartdal sier at han tar ansvaret på største alvor, og at den viktigste oppgaven nå å skape trygghet og gode rammer for medlemmene I FPU. Vartdal også leder I Rauma FRP og partiets ordførerkandidat I kommunen til valget neste høst. Og Molde kommune stopper egenbetalingene for trygghetsalarm etter å oppdage at regelverket tolket feil. Kommunen skal nå gå gjennom praksisen og vurdere om flere tidligere betalinger skal tilbakebetales. Også I Hustadvika kan brukere av trygghetsalarm ha krav på penger tilbake.
2: Utrykningspolitiet advarer mot at mange kjører elektriske sparkesykler uten lovpålagt ansvarsforsikring. Ifølge Brom.no sier Adrian Hegge I UP at bare 18% forsikret. Han mener et UL kan koste flere 100.000 kroner. UP peker også på at trimmede sykler kan øke risikoen. Lars Løvold har trukket seg som leder I Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug glad for at FPU-lederen setter partiet først og sier hun forventer at evalueringsprosessen som I gang I FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune I Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier barneombudet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Regn og masse regn utover fredagen. Makstemperatur på 15 grader. Skulle veldig gjerne sagt noe annet, men det dessverre veldig enkelt å si regn.

0: FM's Wake-up Call. Hver dag er klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Her en nyhet fra NFM og mediehuset Romsdalsbustikket. Sjåføren som kjørte ulykkesbilen da 16 år gamle Lea Grydland mistet livet, og en 17-åring ble lettere skadd, fikk i dag utvidet siktelsen mot seg. Han nå siktet for uaktsomt og forvoldt en annens død, i tillegg til brudd på veitrafikklova. Forsvareren sier at 18-åringen ikke erkjenner straffskyld for noen av forholdene. Politiet mener data fra en mobiltelefon I bilen tyder på at farten var høyere enn 80 km I timen. 18-åringen fremdeles innlagt på sykehus etter ulykka. 23 år gamle Lars Andreas Skeide Vartdal fra Rauma tar over som fungerende leder I Fremskrittspartiets ungdom. Han tar over etter Lars Barstad Løvold som trakk seg I går kveld etter en varslingssak. Vartdal sier at han tar ansvaret på største alvor, og at den viktigste oppgaven nå å skape trygghet og gode rammer for medlemmene I FPU. Vartdal også leder I Rauma FRP og partiets ordførerkandidat I kommunen til valget neste høst. Og Molde kommune stopper egenbetalingene for trygghetsalarm etter å oppdage at regelverket tolka feil. Kommunen skal nå gå gjennom praksisen og vurdere om flere tidligere betalinger skal tilbakebetales. Også I Hustadvika kan brukere av trygghetsalarm ha krav på penger tilbake.
1: Utrykningspolitiet advarer mot at mange kjører elektriske sparkesykler uten lovpålagt ansvarsforsikring. Ifølge Brom.no sier Adrian Hegge I UP at bare 18% forsikret. Han mener et uheld kan koste flere hundre tusen kroner. UP peker også på at trimmede sykler kan øke risikoen. Lars Løvold har trukket seg som leder I Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug glad for at FPU-lederen setter partiet først og sier hun forventer at evalueringsprosessen som I gang I FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune I Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier barneombudet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: ventet mer regn utover fredagen, så sånn sett en dårlig start på helga, men vi har vært dessverre blitt vant til det nå. En makstemperatur på 15 grader.
1: Dette NFM. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet fire kanaler I en, fått ny lyd og ny logo.
2: Vi der du
3: Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier.
2: Alltid her, vi alltid her.
1: Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommende fredag mellom 7 og 10.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

sier og er bare god og gratis frokost I morgen på Hotel Alexandra. Deilig, det bare å møte opp mellom 7 og 11 I frokostsalen på Hotel Alexandra.

0: Kygo, Say My Love. Det begynner å bli sein ettermiddag. Vi skal runde av for I dag med ettermiddagsrøsje. Men husk, I morgen vi tilbake igjen 14.00. Vi høres da.
1: Alltid nær, alltid hits. 1 FM.

0: Dette er 1FM. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet fire kanaler I en, fått ny lyd og ny logo.
1: Vi der du
2: Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier.
0: Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommende fredag mellom 7 og 10.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille 1.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Her ukens utvalgte stillinger.
2: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
1: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

0: NFM's Wake Up Call. Hver dag er I klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Her ukens utvalgte stillinger.
2: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
1: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Detta är NFM. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet fire kanaler I en, fått ny lyd og ny logo. Vi der du
1: alltid nær. Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier. Alltid nær.
0: Vi alltid her. Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. Kommende fredag. Mellom 7 og 10.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familjebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. 1, 2, 3.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Her er ukens utvalgte stillinger.
2: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group i Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
1: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
3: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Altid nær, alltid hits.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gracias.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: NFM.